0: Madu abfasir watu madu ya kumbidu na arjad Musa Zasian ni ntenga po mkulu kuna wamwe halipa banja. Alikuti banja ni wantu wa wiri ndipopa pakaoneka mapfuto. Chazira nani ya wiri wiri kuri mkwanisi kuverana mkwanisi kubveste sana. Jiganesa raru. Ndipo mkuzenda bwino kukafikisa kwa wantu winangu wa tsankuru, winangu wa kuru wa kuru, kote vudoro mkwanisi kulisia nanti, kulipitirira nanti, kuti banja lanu liende kutsogoro ngamweyo mafala ya bwino yakuimbidwa na Arjed pano pa Radio Mosambika. Mabasa yatso ya chinyungwe maulu yanu ya ntsiku ya shiposa ntsiku makumi awiri na zinomwe za mwezi muno wa chinomwe kula tutwiri makumi awiri na marantatu abvese watu nkati mwa mpindi pang'ono zoka ni nkani za ushokera kutsinde la tsiku lino Maputo zikacha izo standatu za usiku ndi zoito ora ja abvesere watu tiye kuna mwenza abvesere tikufunirani chitetekero chabwino ku nkhani zomwe zikuchitika nkata na kunja kwa dziko la tulino mwezo nthawi zacha izo zisera za usiku 18 horas.
1: Radio Mosambique Teatro.
2: Caro ouvinte, as notícias a seguir apresentadas por Nelson Moando. Nelson, boa noite.
3: Boa noite, Sérgio Guissamoli, ouvinte. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas, participa a partir de amanhã em Addis Abeba, na Etiópia, na 49ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo da União Africana. No evento, a ministra vai partilhar a experiência de Moçambique, progressos e desafios no reforço da segurança hídrica. Na reunião, que vai decorrer sob o lema garantir a disponibilidade sustentável de água e sistemas de saneamento seguros para atingir os objetivos da Agenda 2063, os ministros africanos trocarão impressões sobre as principais questões globais de interesse coletivo da organização. Participarão igualmente no encontro o secretário de Estado para o Tesouro e Orçamento, Amilcar Tivan, embaixador de Moçambique na Etiópia e representante permanente da República na União Africana, Nuno Tomás, e o diretor adjunto para a Integração Regional e Continental no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Eugênio Comé. Mais de 1.500 habitantes do distrito de Maringue, em Sofala, terão ainda este ano acesso à água potável, mercê da construção de 8 fontes de abastecimento. Leiton de Sifa desenvolve a notícia.
4: As infraestruturas estão a ser construídas na Vila Sende Distrital e nas localidades de Senga-Senga e Canxix. A diretora do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas de Maringue, Ana Paula Afonso, indicou que a ação se enquadra no programa de alargamento da rede de abastecimento de água às zonas rurais.
5: Grande parte da população passará a beneficiar deste precioso líquido, não só na Vila Sede, mas também como nos outros pontos que estarão a beneficiar destas fontes dispersas construídas em parceria com o Parque Nacional de Corongosa e outros parceiros que têm estado a trabalhar não só na área de água, mas também ligados ao saneamento.
4: Diretora de Planeamento e Infraestruturas de Maringue, Ana Paula Afonso, e a situação de abastecimento de água no distrito. Lighton Sifa, na Beira.
3: A mesa da Assembleia Provincial de Gás analisou esta segunda-feira a carta de pedido de renúncia de Margarida Mapanzane Chongo ao cargo de governadora desta província submetida a este órgão. Pormenores por Rogério Matete.
6: Segundo a porta-voz deste órgão, Argentina Chacame, a renunciante alega questões profissionais e pessoais como causas que lhe forçaram a tomar a decisão de colocar o cargo à disposição.
7: Ela coloca questões profissionais e pessoais, então fizeram com que ela deliberasse que poderia deixar o cargo disponível para que outros membros da Assembleia Provincial possam ocupar. Marcamos a outra sessão extraordinária da Assembleia Provincial no dia 5 de agosto, isto quarta-feira da próxima semana. A Assembleia Provincial vai poder reunir-se e deliberar sobre a renúncia.
6: Argentina Chacame, porta-voz da Assembleia Provincial de Gaza, falando em conferência de imprensa esta segunda-feira em Xaxai sobre o processo de renúncia de Margarida Mapanzeni Chongo ao cargo de governadora desta província. Roger Maded, em Xaxai.
3: O presidente do Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, a FUNAI, anunciou que está para breve a criação de equipa técnica de avanço para acelerar intervenções de correção de avarias na rede de sistemas de energia solar no país. Mete Gondola acredita que, com o trabalho da equipa, será possível garantir a produção e fornecimento regular de energia às comunidades rurais. O PCA do FUNAI falava este domingo na localidade de Xisimbir, distrito de Ingaúma, no Niassa, após ser informado que a comunidade local está privada de energia há mais de 3 anos devido à avaria registada na mini-central solar.
8: No caso específico daqui de Xisimbir, Gaúma, as soluções foram discutidas ao nível técnico. Já mobilizamos o equipamento e o material para poder vir fazer a correção. E a nossa expectativa é que a equipa se faça chegar aqui em Gaúma, em Xisimbir, e iniciar os trabalhos para a correção do problema e a reposição, tanto do equipamento que foi danificado.
3: Presidente do Conselho de Administração do FUNAI, Mete Gondola. Atualidade internacional, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários alerta para o recrudescimento da violência na fronteira entre as províncias de Ituri e Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Segundo a entidade, a situação está a causar novas deslocações de pessoas nas áreas afetadas pelo surto de ébola. A mesma fonte cita parceiros humanitários que relataram a chegada de 25 mil pessoas deslocadas ao território de Beni, em Kivu do Norte, e estão a refugiar-se em prédios abandonados. Organizações locais da sociedade civil também disseram que pelo menos 60 civis morreram desde 12 de julho, incluindo cerca de 30 mortes no território de Mambasa, na província de Ituri, durante 2 ataques atribuídos às forças democráticas aliadas a algumas aldeias. O tempo. A cidade de Tarde poderá registrar amanhã 29 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Inhambane e Pemba com 27 graus. Para Maputo, Vilanculo, Beira, Quelimane e Nampula prevê-se 26 graus centígrados de temperatura máxima, Xai-Xai 25, Chimoio 23, por fim, Lixinga 21 graus centígrados. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite. Antena
0: Nacional. Sikalinkani avesele watu ushogera kutsindila dzikuli no Maputo mwizo nthawe za chaizo standard na mpindi standard za usiku 8:06. Tukupasirani nkani za chinyungwe tikamalapo tikupasirani nkani za chisena. Nazo nkani zathu za chinyungwe zimwe zinolengedwa na ine pano Asima Manuel Pati la Filimo Munanteta la kwanisa kubiriza kwanira 7 milioni za meticais zomwe zimperekedwa kuna wale mwanza chitambali ku mtsonkhano wa chikomino wa kutuma wa mwezi wa mangwana. Ni kubiri yomwe yakwanisidwa pambuyo pakukhomesedwe ka mitsonkho kuchokera kwa mpanda za patili anzawo achipatano omwe adaonekera pathunga lomwe lidachitika pa ntsiku ya malinkhuma komwe kumuwatiza pa kukonzekera mtsonkhanoyo. Pa nthawi imweyo mtsogoleri wachiwiri wa brigada ya Frelimo adziwisa kuti ukunkhulatiza kuti mphanda zawo ziri kupatana kuti uyu mtsonkhano uchitike mabwinobwino. Malingana Domingo Viola, kobiri imweyo inzaphatisidwa basa kubzwentse zakufunikira ku mtsonkhanoyo. Mchigawo cha Tete, mapfundziro yali akhwimisidwa pambuyo pa kaperekedwe ka kumputadore ma kumasera. Iyi ni ntsero ya boma yakufuna kuti paoneke mapfundziro yabwino yomwe yanzawathandiza kumabasa ya ntsiku zino. Computadorezo zaperekedwa kumputa zimapfundziro za ku Instituto Médio de Geologia de Minas de Moatiza, Instituto Industrial Yakumatundo, na Dom Bosco, Monsinda Watet, na Instituto Médio de Instituto Mundo de Makanga. Kabrikedu ya michiniyo kulinkati mwashipatano cha kufuna kuti mafunziro ya kari ya kukwima pa kutandiza funzi inditi ya funzisi kupereka luso kuna funzi. Nembo aboma muna nteta Kristina Mafumo adziwisa kuti kabrikedu ya kamichini ya ntundu mweyo kumafunziro mkulatiza mpamvu ya boma pa kufuna kutukula mafunziro. Kuna shitaro shaku ikwimisa malimidwi ya mpunga kati mwabuma mashiano ya muno nteta nzira kutukula malimidwi na pombo kulimbana na njala. Kunja kwa hizi kufuna kuchitisa kuti mabanja ya limi ya kaina poso ntao ya mwazinji alikugumana na mpicha zinda kushinja kwa nyengo. Na tere kulinkati shipatano na limi wambiri ya kale pa kwa pasa mbeo na pombo kufundi sana kumbali ya malimidwi. Malingana nkuru waku Instituto di Seria Isti Musambiki Munanteta, Mateus Mwanza, nzeru njia kuona pafupi alimi pakupatana na umwana lusu kumbali ya malimidwe anti-stationistash. Pavu za umangi Munanteta za kumana mbuto statu za ukulisa foji ya Munzinda Watet. Ilibasa lapatidu anzingo na pitayu kumipavu za umangi sidamanga wantu wa shanu wa magole kumi na mafembe ya kubadwa mpaka na makuma na inaibuzi. Umwale ukuzidwa nkani ya kusura na ukulisa foja. Pantawi meyo, pavu za umangi sidakwanisa kugumana mangwala ntundu wa mbanji, eroina na njisao za kusiana siana. Inkani ya zuisilo lerulino pashkwa adria kuyamba ya mpamvu zao mangi Munzinda unu Watet. Zao mweza zuisa pomwe monto mwe adaba kubiri zao kwa nila zulu mazana mawire na maku mashana za miti kaish. Nyumba maku matantatu na zisele za mapfunziro za kuboma la doa muno ntete. Siku shitambali kumabasa ya malimidwe na shakulinga shakulimba na njala. Pampo kumwei maku mashana na zipimba ni nyumba za mapfunziro ya kutoma. Zisele mapfunziro ya pakati. Ndiye bodzi ya mpunziru ya sekundaria omwe alikutandiza kumalimidwe. Inzeru ya kazi kisidwa na programa mundial de alimentação PMA, INGD na omwe analuso la kushita malimidwe kubomalire. Malinga na fanu ya Miguel, sukuleru wako na za mpunziru kudowa, basa lo kazi kisa malimidwe pakutandizidwa na nyumba za mpunziru kunchitisa kutibungu zike ntamu ya poso. Muimbi 20 Fingers ni mbozi wa umwe anza imba pa nsonkano wa shikumi na wakutoma pati la filimu mwezi mambwa na njika wa shamanika. Nkani ila ziwisidwa pa tunga la ugunkozwa kubiri za kupalisidwa basa kunsonkano yo tunga la muda shitika mboma la muatiza. Pa ntawi mweyo 20 Fingers adatenda pa kuona kuti anza imba pa nsiwe kufungula nsonkano wa kutoma wa kwadro za pati la filimu. Iza vasele watu nizikali nkani zatu za nchinyongwe.
9: Zanchisena, liru nyakuzulonga ndine onezi ojo. Ndale afrilimu muna mprovinsi ya tete ya kweta kubiri ya kupringa na piulu pinomwe pia mbondo tuwela kupedzira nsonghanu wao wachikumi na wachibuzi unadikira kuchitua ndhanda inadza Munzi ndashimoyo mprovinsi ya Manika. Ishi kubiri ya kwetiwa kubukira mu nyamponya mponya dachitua na atewiri andale buzibuzish nonga mudapilongera nsitikizi wa kutuma wa Nsoka wa nyandale ya Frilimo muno provinsi ya Tete, Domingo Juyola, adongo kuti kubirine kupangiza papaicha kuti atewiri andale ya Frilimo asafuna kubulukira na mpamvu pa nsonghanu ukulu wa chikumi na chibodi sechimirwa desima primera conferencia nacional de quadros. Muno provinsi ya Tete, kuperekiwa michini ya nzeru ya kukwana makumasere tuwela kupedzira mabasa a ufundisi wa umisiri. Na michinishi ya nzeru utongi usafuna kuti nyumba za mafunziro a umisiri zikwanise kusebenza ninga makufunika pakusaka kupereka lumphanda kuli aphale na atsikana kuti kutsogola kwa ndima adzaguma nembo mpata wa ganyo. Michinishi ya nzeru yaperekwa kuli afundisi a Instituto Médio de Geologia Mina e Kumatizi, Instituto Industrial ya Kumatundu, na Instituto Dom Bosco, Munzinda Watet, pina na Instituto Médio Agrário ya Kuchizulomondo, kudistritu ya Makanga. Mulembe utongo eno mprovinsi ya Tete, Kristina Mafumu, alonga kuti utongi wapereka michinishi ya nzeru, tuwira mabasa a mafunziro a umisiri afambe ninga makufunika. Provinsi ya Tete ilikusasanyika kuti maka uno itatarisi ulimi wa mpunga mkati mwa madistritu 15. Na maganizwa newa utongi usafuna kupedzera mpumba kuti ipe poso ya kukwana toera kukurudza nyato saonekana thangwe ya kupinduka kwa makhaliro kudambo. Mateus Mwanza, mkadamu wa pfupwe ya Instituto de Cereais de Moçambique, muno provinsi ya Tete, alonga kuti apereka mbeu ya mpunga kuliatsa kulima akusiyana siyana ampisa. Apolisi ya Moçambique muno provinsi ya Tete kwanisa kufudza mbuto zitatu mukakulisiwa mbanje na mitongwe nangu ya kuzungulirisa wongo. Ishibasa ya patu na apulisha kumapeto kwa sumana eshimbwenye akwanisambo kukomera nkaidi anthu ashanu anatunga kutomira apyaka 10 mpaka 19 na chibodzi vya kubalwa anewa akali na nsambo kugulisa na kubema mbanje. Panzi zibodzibodzi ushu apulisha kwanisambo pontho kupata chamba na mitomba kuzungulisa ongo eroina na nchirisao zapatiswa basa pa kubema mbanje. Nyumba za mafunziro zokwana 33 na zisere za ndistritu ya Dowa ndizo ziri kutambira mikuche toera kukurudza nyatwa ya kugobera kwa anyakufunza mabuku mpisa pantengonoyo wa mashikola 50 na mapfemba ndi ali asafunza mabuku antundu wa primaria masere ndi mashikola basica ibodzi ndi shikola safunzisa mabuku antundu wa sekundaria. Fanuel Miguel Nkadamu wa chigewiko cha mafunziro mabuku matraka na udziwisi ndi distritu ya Dowa alonga kuti maganizo kupereka mikuche alikupedzerwa na fukwe ya PMA pabodzi na fukwe sakurudza nyato za pelengolengo pya pansi INGD toera kusukulu kwa ndima amalisi nsambo wa ana kutawa kwenda shikola na thangwe ya njala. Makauno provinsi ya Tete ikudikira kutatarisa mabasa akufuya ngombe za tanzi ikulu toera kutsigirira chakudye chakuwana kulimbumba. Na maganizwa newa utongi ukunyerezera kufuya ngombe za mtundu wa landimu tangwe zisaswana kawirikawiri pontho zina tanzi ikulu. Pamfendwa kutoma maganizwa awa alikufambiswa nkati mwa madistritu akawara basa Marara Magwe na Shangara. Nonga mudapilongera Samuel Simango nyankhoda wa maganizo a transformari ku distritu ya Kaurabasa. Simango alonga kuti nanzirinei utongi usafuna kuti muno provinsi ya Tete anthu akwanise kupausa pakudya nyama. Mwimbi 20 Finger ndiye lechemerwa kuti adzabulukire pa msonkhano ukulu wa 11 wa ndale ya Frelimo unadikira kuchitwa mwezi wa mangwana munzinda chimoyo mprovinsi ya Manika. Mafananewa alongwa kuti distritu ya Mwatizi pa masiyari akupweta chipedzo kuli ndale ya Frelimo. Mbwenye 20 Finger alonga kuti mba kusudzuka kuti adzabulukire pa nsonkhano wa ndale ya Frelimo munzinda wa Chimoyo. Izi sikali mphangwa za nchisena.
0: Sikali nkhani ya vuse watu za nchinyungu na umo nkhani za nchisena mwezo nthawe za chizo santhana na pindi 10:00 za usiku zoitora chiza 6 minutos.
10: Imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuwani pa mbogo izi 85 22 89 300 86 ayayi 86 11 64 620 9. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
11: Jikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ekumwa ayai kuna vyakudya vyomwe vyiri vyakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pa kuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura, ayai pomomoka nati kuja. Mpore mpore na vyakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe muka nati kutereka, ayai kupika. Pokutani bwino, ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense. Toko tesani, bwino bzisai jantundu wansomba na bzinango bzuwisi. Ndipo kwanangirani chakuja chense kute chisaye kumbutilwa na njenje. Kasa malidwe kamadzi. Pati silani madzi ya bwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe dziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankwala. Ndipo dziri bzakutemera kuna umoyo wa wantu. Bwinoni na uve wantupi. Penu mfuna kuenda kutengo, linga ni chimbuzo. Napo kuna teku la wana, katayeni pambuto pomwe pali pa kutemira. Ndipo penu mulibe chimbuzo, chirani lindi na kufushira uvebwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani jamazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomu munayo pafupi. Ndipo, pomwe mulinaye pa ulendo pitirizane kumupasa jamadzimadzi. Mimba mwanyampulura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekelera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwani kuti, chatu chikulu ni moyo.
12: Na tandiso la kurithu ya Mosambiki ntsikomono, ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
0: Hizo ntawa vase watu za cheizu tamparna pinta makumawiri za usiku 18:20.